Stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: Hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.

Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har hvertfall en lytter som under 50. Den CC, hva er bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det. Hjertelig velkommen inn på bakrommet til meg. Hei, jeg heter Didre Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekte eller bror, for at akkurat du skulle på din transistor, uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen, hvor jeg skal spille noe fresh reggae som jeg har hørt på den siste uka. Big Up Stupe, som var før oss, men 18-19 på lørdag. Da er det bakrommet 10. Vi startet i Leeds. Ny skiva er fra The Flying Hats, som vi er så glad i her på bakrommet. Det heter bare Ups. Ok, kjør det kutte.

november i Nederland, nærmere bestemt Utrecht. Da det Leges Hu-festival. Og under den festivalen så skal det også, det går an å kjøpe billett til dette, uten å dra på selve Leges Hu-festivalen, som utsalt lenge i forveien. Men det skal være en svær hold. Der skal med professor kurere 24 timer i

Men i sommer så kom det i skiva som heter Melodies International Presents Arriva Sounds, som Matt Professor har gitt ut masse musikk på Arriva Records. Samleskiva måste flott her, men vi spiller det kuttet her først. Dette en dub, non-violence dub. Dette Matt Professor og Mr. Joe Arriva. Og så det jo i laget Horace Andy.

Og fra England så skal vi til Boom. Vi skal til Dread Squad. De slapp skiva si denne uka, Voices from the Desert. Og fra den skiva, det mange her vi kunne ha spilt. Vi tar den her, The Princess. I laget Dread Squad. Dette Fool.

Og fra Dread Squad og Voices from the Desert, sjekk ut den skiva. Så skal vi over til nytt fra Vibronics i laget Gina Dub. Jeg digger den rytmen her, On the Mountain Rhythm. Og fra den så skal du få det kuttet her. Dette Mia Songbird. This one.

brua er Cornell Campbell, Gregory motherfucking Isaac er med på den skiva her. Nei, det må du høre på. Dub Syndicate, Kingston Files, ute nup. Og fra den skal vi over til andre skiva som også er ute nå. Nemlig den nye skiva til Kabaka Pyramid, som bare heter for

stand firm. Vi kjører et kutt her fra den skiva. Vi kjører et kuttet her. We Them Raw. Dette er Kabaka Pyramid på bakrom. Yeah. Radio Rock. Radio Rock.

Her hvor han DJ sprang. Vi skal bare ta rulle oss ut av studio. For Thomas Mohammed er ansvarlig redaktør for Radio Rocken. Her hvor han DJ sprang torsk. Hva mer er det å si? Vi høres neste lørdag. Men det var ikke denne vi skulle spille. Vi kjører dette nye singel til Blackout Joy fra England. I lager John inn. Så får vi danse oss inn i lørdagen. Ha! I and I. Yo! I will treat each other so as a people. I will not burn evil. Ja. I'm more love, you know, man. Watch this!

Cumulus med Imogen Heap. Jeg håper jo da selvfølgelig at du ikke satt med telefonen din og googlet. Jeg håper jo at du satt og så på skyene i stedet. Det er jo det den sangen jeg på en måte er lagd for. Jeg står nå på slutten av programmet. Nå er det vel cirka 10 minutter igjen. Mellom to sanger. For den ene må kuttes litt. Altså det her går direkte. Og det er en time jeg har. Og jeg burde nå ha litt, skravlet litt mindre. Bare spilt musikk. Men denne må... begge låten trenger egentlig introduksjon. Jeg bestemmer nå at vi går ut på en låt som er en klassiker fra et album som heter Blue, med låter hun skrev, og hvor gammel var han da? 20 da det albumet kom, altså Johnny Mitchell. Men litt senere så kom det et annet, noen litt mer orkestrerte versjoner av låten hennes, som hun da selv synger på. Og det her er på en måte et ubestritt mesterverk på så mange måter. Jeg håper du nå kan lene deg tilbake og være forberedt på A Case of You fra albumet Both Sides Now med Joni Mitchell.

0: Altså Joni Mitchell med A Case of You i denne versjonen, og det er som balsam og magi og alle de tinga du trenger i livet. Med det her så runder vi av Dixon's Quiet Calling for nå. Takk for at du hører på, og takk for at du setter av denne timen til deg selv. Du burde egentlig takke deg selv for det her. Så høres vi igjen neste uke. Nå blir det sendinger helt fram til jul. Og jeg skal ikke love hva som kommer, men det blir mer fokus på varme og kjærlighet og det at du må ta litt hensyn til deg selv, selvfølgelig andre også. Men når man tar hensyn til seg selv, så tar man ofte hensyn til andre også. Tenk litt på det.
1: Dixon's Quiet Calling fra 11-12 onsdag og søndag.

0: Hei, hei, hei, alle lyttere på Radio Rakel FM 99,3. I dag det Saras gjestebud. Og Saras gjestebud, det vil si meg, som da kjører selv i dag, som selvkjør, eller tekniker og vert, har den ære å presentere min gjest. Og hun heter Ida Stein fra Sandefjord.
1: Hei.
0: Hei.
1: Ja, stemmer.
0: Du musiker, og i dag så skal vi snakke om den siste singelen du har gitt ut, blant annet.
1: Mm.
0: Men du har jo gitt ut så mye mer,
1: mm.
0: Du har holdt på en stund. Så tenkte jeg vi kanskje skulle ta et slags portrett i dag da. Så fortell, hvem du?
1: Det alltid et veldig deilig spørsmål å få. Hvem du i denne store verden? Nei, altså, jeg Ida Stein, som du har nevnt, fra Sandefjord, og har nå gitt ut min første plate, endelig, debutalbum. Så det jo veldig, veldig stas. Det har tatt veldig lang tid, men det føles så bra og endelig har gitt slipp på den lille babyen og fått den ut i verden. Mm. Og som du nevner, gitt ut mye musikk i flere år, men dette debutalbumet har på en måte da trengt å modnes litt over tid. Så det det jeg på en måte har jobbet med nå over flere år egentlig da, og bare sy det sammen, komme frem til det endelige resultatet. Så jeg lager musikk, synger, har DJ-et en del de siste årene, og også vært med å produsere en del konserter, så det veldig mye musikk i livet mitt på forskjellige fronter. Da.
0: Mm.
1: Og det har vært veldig givende og veldig positivt for den reisen inn i debutalbumet også, føler jeg.
0: Ja, mm. Du har jo vært i studio her før, du, sammen med en musikkollega.
1: En veldig god venninne som heter Naomi. Det var med et prosjekt som heter Synk, ja. Som vi også har gitt ut musikk med ja, i noen år nå.
0: Jeg husker det,
1: mm.
0: Du var jo her.
1: Ja, så det var veldig...
0: Det begynner å bli noen år siden det.
1: Ja, det gjør det. Jeg husker ikke når vi var her, men jeg husker at det var veldig hyggelig.
0: Noen år siden, ja.
1: Mm.
0: Så du kan lage alt mulig rart, du. Du kan lage tekno, og du kan lage pop, og du kan lage veldig melodiøse ting. Du gjør jo veldig mye fint med stemmen din.
1: Takk.
0: Du har en fantastisk stemme.
1: Det var hyggelig å høre.
0: Ja, jeg jo ikke musiker, men det du. Så fortell meg, har du tatt en utdannelse, eller det bare selvlært?
1: Nei, jeg begynte som veldig ung å synge. Altså egentlig som liten kid, så var jeg veldig, veldig opptatt av sang, særlig da, men også å høre på musikk og danse og sånn. Så jeg begynte i kor da jeg var 7 år. Mm, det var sånn jentekor i Sandefjord som het Sandefjord Jentekor. Men det var veldig bra opplegg, for de tok det så seriøst. Det var liksom om vi skulle øve hjemme, og det var flere øvinger og konserter i utlandet, og ja, masse greier. Så det følte jeg at det lærte meg ganske mye, både om min egen stemme, men også om det å på en måte stå på scenen og ja, gjøre seg klar til konsert. Og det jo liksom en viktig bit, det også å bli litt trygg da. Så det var veldig positivt. Og så begynte jeg å sanglærer da jeg var 10 år. Og da var målet mitt å komme inn på musikklinja i Sandefjord. For der har vi jo en fantastisk musikklinje. Det vel Norges største fortsatt, tror jeg. Så da gikk jeg til sanglærer, for jeg var 10 år, med ett mål. Komme inn der. For det var min store drøm da, å få lov å på en måte gå på skolen, men samtidig være blant folk som bare har den samme lidenskapen. Mm. For det kan man jo savne litt når man barn, ikke sant? Og man allerede har liksom funnet ut litt sånn hva man interessert i, så det kanskje ikke så mange andre rundt deg som har det sånn da. Mm. Så det kan jo bli litt ensomt. Så når jeg da kom inn der, så ble det en veldig positiv ting for min del. Ja. Men etter det, så begynte jeg egentlig bare å lage musikk med folk, og gikk da ikke på musikkstudier. Nei.
0: Nei, så det var det, men du kom inn på musikkskolen.
1: Så, mm. Ja. Det var videregående da, så ja. Musikklinja på videregående.
0: Ja, riktig. Mm. Ja.
1: Ja.
0: Så Sandefjord faktisk et sånt arnested for musikere. Jeg trodde det var Trondheim som da. Neida.
1: Ja, Trondheim jo en fantastisk linje da, sånn for videreutdanning, selvfølgelig. Så det jo...
0: Ja. Jo, mm. Det jo sant. Ja. Så du begynte som 10-åring, da hadde du bestemt deg
1: mm.
0: å utvikle sangen din.
1: Mm.
0: Det har jo lønt seg da, tydeligvis.
1: Ja, det har hvert fall det har betydd veldig mye I livet mitt, fra og med, egentlig fra og med barndommen av. Og det å kunne gå inn I et rom og uttrykke seg da, på den måten, det tror jeg mange kanskje som synger kan kjenne seg igjen I, at man på en måte føler at man finner sin uttrykksform.
0: Mm.
1: At man kanskje kan føle seg utenfor I litt sånn andre settinger, men at når man går inn I det musikalske rommet da, og kan bruke stemmen sin, så det liksom, du får formidlet noe på en helt egen måte, og du, ja.
0: Ja.
1: Så det har vært viktig I min reise, I hvert fall.
0: Ja, mm. Det har jeg tenkt på som sanger, så det jo, altså alle kan jo synge, ish. Alle kan jo bruke stemmen
1: sin. Mm.
0: Det ikke alle som har talentet, kanskje, eller gaven da, med den der gode stemmen å høre på. Og den må jo alltid, kanskje, eller ikke alltid kultiveres, men det lønner seg sikkert å kultivere stemmen sin og beherske stemmebruk.
1: Mm. Absolutt.
0: For det jo sikkert mye man ikke kan, naturlig.
1: Mm. Ja, det mye sånn teknikk, mye øvelser man må gjennom, og man kan lære veldig mye av andre da, som har masse erfaring. Hvis man går til sangpedagog for eksempel, så får man inn mange teknikker og øvelser som man kan gjøre for å jobbe liksom spesifikt mot ulike ting som man vil utvikle og bli bedre på da.
0: Mm.
1: Og man kan jo alltid bli bedre, så det jo bare å øve og øve. Men for meg det viktigste den formidlingen som jeg føler I musikken da.
0: Ja. Mm. Og det må jo være deilig å ha å formidle musikk, fordi man blir jo veldig glad av å synge, blir man ikke også det?
1: Jo, man kan kjenne på alle typer følelser egentlig. Man kan gråte mens man synger, man kan le mens man synger.
0: Ja.
1: Men det noe med å bare få ut følelser da,
0: mm.
1: som kan være en veldig fin måte å gjøre det på gjennom musikk da.
0: Ja, og det å liksom gå på scenen og synge for masse mennesker, det må jo være en fantastisk følelse.
1: Absolutt.
0: For da står jo alle der for å høre på det.
1: Mm.
0: Ja, og da blir de jo veldig takknemlige også.
1: Ikke sant? Ja, det en veldig spesiell følelse, det det. Det liksom noe med, for min del så konsertformatet, det vel det gøyeste, fordi du kjenner på et sånt fellesskap da. Man sammen I rommet, og man føler sammen, og man ser hverandre og danser sammen, eller gråter litt, eller hva man enn på en måte kjenner at man trenger da. Også det som har blitt viktigere og viktigere for meg med hver konsert da, også det å føle seg fri. Jeg synes det så fint å se mennesker som bare danser og seg selv, og klarer å gjøre det på konsert da. Da blir jeg skikkelig rørt. Da føler jeg sånn, ja, da det riktig.
0: Mm. Ja, men det en fin tanke.
1: Mm.
0: Du har et interaktivt forhold til publikum da, skjønner jeg.
1: Ja, prøver litt mer og mer I hvert fall. Sikkert også I en prosess for min del, hvor jeg selv også kanskje blir mer og mer fri da.
0: Mm.
1: Mm. Mm. Og det en god følelse og fin reise også og det har vært veldig sånn gjennom dette albumet også en reise som har blitt når det til slutt ble ferdig så følte jeg meg klar på en måte
0: mm.
1: ja.
0: Hvor lang tid har det tatt deg å lage denne plata?
1: Mange år
0: Ja, for det har kommet sånn drypp med singler hele tiden
1: ja. Så jeg har ikke gitt ut altså jeg ga ut en del musikk de første årene jeg på en måte debuterte som artist det var jo tilbake I 2013 kom vel første singel og så jobbet jeg med en produsent som var veldig gøy å jobbe med og jeg var jo veldig ny I gamet så for meg så var dette en sånn der lære seg ting reise vi jobbet veldig bra sammen og det var Vi var flinke til å bare sånn, nå gjør vi den ferdig, og så går vi videre, og så gjør vi den ferdig, og så går vi videre, og så hadde vi det bare veldig gøy. Mm. Og så gjorde jeg en del konserter og sånn, og så kom jo 2015-2016, hvor jeg var heldig å ende opp I Urørt-finalen. Og det var jo veldig, veldig stas og veldig kult. Men da føler jeg når jeg ser tilbake nå at jeg var fortsatt ganske fersk som artist,
0: mm.
1: og hadde fortsatt behov for å på en måte... leke mer og finne meg selv enda mer da, I musikken så selv om det veldig mange år siden så har det skjedd mye etter det da, som har gjort meg mye mer trygg
0: ja, men det bra
1: og selvstendig, ikke minst det noe med det
0: ja, det en prosess, en læringsprosess
1: det det, ja nei, så jeg fikk et veldig stort behov for å produsere selv så det vel det som har gjort at det har tatt såpass lang tid, fordi du skal både på en måte, du skriver kanskje veldig mange låter, altså veldig mye mer, du har mange flere låter enn de du ender opp med på albumet, i hvert fall i mitt tilfelle, og jeg tror det sånn for veldig mange også. Så du jobber med vanvittig mange låter, og så skal du prosessere de og bestemme deg for liksom, hva er det som passer i et albumformat. Mm. Og for meg så var jo dette første album, så var det en helt sånn ny prosess. Mm. Både det å finne det uttrykket som skulle være da første album, men også det å mikse det selv, produsere det selv, etter du har tatt de avgjørelsene da. Så ja, nei, det har vært en reise som jeg er veldig glad for at jeg var villig til å bruke så lang tid på. Mm. For da kan jeg liksom sjekke det av lista. Fått mye flere verktøy nå for kommende album, da, som forhåpentligvis går litt raskere. For jeg har masse låter som er på vei, eller som ja, kan være klart
0: mange
1: for et
0: barn som skal bli født.
1: Ja, det kan man si. Ja, men det føles jo sånn, faktisk. Ja.
0: Men nå føler jeg at praten går veldig lett her, men vi må jo snakke, vi må jo spille musikk også.
1: Ja.
0: Så tenkte jeg kanskje du kan introdusere den låta du vil spille først for lytterne.
1: Ja.
0: Av det du har laget sist, eller?
1: Ja, fra plata. Ja. Kanskje vi kan spille den singelen som kom, den siste singelen som kom før plata kom ut. Den heter All I Hear Is, og det er den eneste låta på plata som ikke er tatt opp med band, faktisk, for jeg har med et fantastisk band på skiva, som jeg kan fortelle litt mer om etterpå. Men akkurat denne, den føltes ferdig som den var. Mm. Så den har vært en emosjonell låt å lage, og er fortsatt, har ikke spilt den så mye live enda, men den er fortsatt en av de som er veldig sånn ferske, og hvor jeg selv også føler mye som på en måte har oppstått i prosessen da.
0: Ja, da hører vi den.

0: I Hear Is. Fortell, hva handler den om?
1: Jeg tenker, for meg så handler den om litt forskjellig, og jeg håper jo at den kan treffe folk på forskjellige måter, men den handler jo om at man på en måte ser noen nær forsvinne, da. Og man prøver å nå den personen. Ja, rett og slett.
0: Mm. Ja, det sikkert en privat historie som vi ikke skal snakke om.
1: Nei.
0: Nei, jeg skjønner. Sånn er det med musikk. Det er kildene til hva heter det, handlingen og tekster og, ja, og følelsene i musikken som ble skapt kan jo komme fra mange ting.
1: Definitivt, og det blir jo ofte litt triste tekster da, fordi det er jo da man blir inspirert til å skrive. Når man har det litt vanskelig, eller ser at noen rundt seg har det vanskelig, så det er som regel da tekstene kommer.
0: Ja, de sier det. Jeg har hørt det at kunstnerne sier det, at det er liksom i den store depresjonen, at det beste kunsten blir laget.
1: Ja, det er noe med det, ass.
0: Ja. Og du, tilbake til det vi snakket om i sted, du sa at du produserer all musikken din selv.
1: Ja, det vil si, det har vært viktig for meg å kunne ferdigstille prosjektet. Fordi, ja, gjennom veldig mange år så har jeg på en måte, det er jo så sykt mange veldig, veldig flinke folk som det er gøy å jobbe med. Men du blir på en måte litt friere da, hvis du har verktøyene selv, sånn at du kan sitte og faktisk jobbe med en låt fra A til Å. Du er ikke avhengig av andre økonomisk, eller at folk skal ha tid og sånne ting. Eller at, altså noen ganger så fungerer det jo heller ikke med disse samarbeidene da, selv om folk er kjempeflinke, så er det noe med at man kanskje vil ha sitt eget uttrykk. Så for meg så har det vært litt sånn finne sin egen stemmeprosess. Og så har jeg jo jobbet med veldig mange flinke folk som er med på dette albumet, blant annet samboeren min og meg. Vi produserer mye sammen, så han sitter og spiller inn synter og melodier. Men vi har gjort det i veldig mange år, men vi har alltid slitet med å bli ferdig og bli fornøyd på en måte. Så da bestemte jeg meg for flere år siden at bare sånn, det har jeg veldig lyst til å lære meg. Jeg vil bare finne ut av det. Så jeg har vært på litt miksekurs og fått hjelp av flinke produsenter underveis som på en måte har vært villige til å bruke tid da, i studio og vise liksom, ok, hvordan setter du opp din chain, som det heter da, når man på en måte legger på ulike effekter for eksempel, og hvilke plugins bruker man, altså sånne type ting. Så jeg har på en måte samlet opp veldig mye erfaring gjennom kule folk som har vært villige til å gi av sin kunnskap.
0: Ja, ikke sant?
1: Så jeg har vært veldig heldig med det og tørt å spørre folk.
0: Ja.
1: Og det er så bra med sånne folk, så blant annet den forrige låta vi hørte på, sendte jeg ganske tidlig, eller når den begynte å nærme seg ferdig, sendte jeg til en venninne som heter Live Solid Skjullerud, som også går under et prosjektnavn som heter Mermaid, helt fantastisk sanger og produsent, og hun spiller også i bandet mitt, veldig heldig å ha med henne. Men da sendte jeg henne den låta og bare sånn, hva ville du gjort? Hvordan høres det ut? Og det er så fint å kunne ha folk rundt seg da, så man kan spørre om råd.
0: Spille ball.
1: Det er kjempebra. Ja. Og kult når folk er villige til det også.
0: Ja. Man trenger jo noen ganger litt input, eller noen å spare med, skulle jeg til å si.
1: Absolutt.
0: Men som du sier, så er det deilig å kunne beherske alt det her selv, sånn at det blir sånn, nei, ikke sånn. Det var ikke sånn jeg mente at du skulle gjøre det. Man må fortelle produsenten sin hvordan de ikke skal gjøre det, så blir du aldri fornøyd, og til slutt så kanskje man gir seg også, liksom, sånn, ja, ja, whatever, liksom.
1: Ja, det er noe med det. Og så tror jeg også at det er litt av grunnen til at jeg ventet veldig lenge med debutalbumet også, fordi jeg følte ikke helt at jeg fant ut av hvem jeg ville jobbe med. Og så stoppet det meg litt at jeg ikke hadde verktøyene selv. Så det var et eller annet vippepunkt, jeg husker ikke når det var, men jeg bare bestemte meg sånn, men jeg må bare lære det.
0: Kult. Ja, det er flere som lærer det selv, og spesielt damer da. Sånn at man ikke har mannfolk som skal fortelle dem hvordan de skal høres ut.
1: Ja, nei, men absolutt. Og så tror jeg har snakket med flere veninner og reflektert mer over det siste året, og det er jo flere og flere damer som gjør akkurat det, som er sånn, nei, jeg skal mikse det selv, jeg skal produsere det selv.
0: Ikke sant.
1: Og så tenker jeg sånn, det er kjempebra, men det er jo også litt interessant at det skjer. For jeg tror, hvert fall i situasjonen til flere jeg har snakket om, og min egen, så handler det jo også om at utgangspunktet kanskje har vært litt sånn ensomt, og at man kanskje har litt færre å spare med underveis, da, litt færre muligheter til å bare hoppe inn i et studio og ta den kaffen og gjøre den låta. Det er litt mer sånn formelt, litt mer sånn, nå skal du leie dette studio, og så koster det det og det. Så det blir fort veldig dyrt.
0: Ja, for det utstyret er dyrt, ja, det kan man ikke ha selv.
1: Ja, nei. Så jeg tror nok at det bare handler om at det er flere sånne elementer da, som gjør at hvis ikke man har så mange veninner kanskje da, som gjør det samme, så blir det litt sånn at du sitter mye for deg selv, eller må bukke deg inn hos en produsent, så ja.
0: Så, ja, ikke sant. Men hva gjør du som når du gjør det selv, hva gjør du da? Hva har du, hva bruker du som program for eksempel?
1: På dette albumet så bruker jeg aller mest Logic. Jeg bruker også Ableton litt grann, men det er Logic jeg mikser i da. Så jeg tar inn alle filene der og gjør opptak også i Logic. Så det er rett og slett den programvaren jeg er mest komfortabel med da.
0: Det er veldig mange som bruker det. Det er sikkert grunn til det.
1: Og så er jeg et veldig sånn enkelt oppsett hjemme på et veldig lite rom, hvor jeg gjør det meste. Men sånn som bandopptakene og sånn har vi gjort i et studio i Sandefjord, hos en tekniker som har et veldig bra studio der da, for å ta gode bandopptak og sånn. Og så har jeg mikset det hjemme.
0: Ja.
1: Kult. Ja, det har vært veldig spennende prosess altså, og så mye flinke folk som,
0: Kanskje du blir produsent selv, vet du?
1: Hvem vet? For andre. Hvem vet? Jeg synes det er veldig, veldig gøy. Veldig gøy med lyd, spennende med lyd. Jeg har også gjort litt, vært litt lydtekniker for band og sånn på det spillestedet jeg må booke for da.
0: Ja.
1: Og det også har vært liksom en del av den prosessen å bli trygg, ikke sant? Så bare sånn, gjøre ting. Bare hoppe i det, og så bare...
0: Så du booker for et utested i Sandefjord,
1: eller? Ja, det gjør jeg.
0: Hvilket da?
1: Kurbadagen heter det.
0: Ja, riktig. Ja, det har jeg hørt om.
1: Så der har vi alt fra små, fine lokale ting, eller mer ukjente nasjonale ting, men også store konserter på sommeren da. Så det er jo en veldig sånn stor bredde der.
0: Ja, dere har litt sånn festivalkonsept og sånt.
1: Vi har det.
0: Så det er en grunn til at man kommer til Sandefjord på besøk, bare
1: absolutt.
0: For å komme seg litt av det kulturelle der.
1: Nei, så det har også, det tror jeg har vært viktig for min del i den reisen, å på en måte jobbe litt på begge sider av scenen da, og jobbe av scenen med liksom å fronte andre fete band og oppleve, ikke minst, masse konserter i alle mulige formater. Det har vært skikkelig givende.
0: Ja, jeg jobber jo selv som booking. Jeg er ansvarlig på et utested her i Oslo.
1: Og, kult, ja. Veldig fint
0: det. Veldig opptatt av å ha høy takhøyde da, sånn at jeg ikke liksom sier nei, dere er for sånn, eller dere spiller for sånn musikk. Ikke sant? At jeg tenker sånn, ja, men selv om jeg har den smaken, så skulle ikke det bety at det her ikke er bra musikk.
1: Ja, det er veldig bra. Og det er klart, Sandefjord er en liten by, så det er ikke, jeg kan ikke booke liksom alt hele tiden, men vi prøver å på en måte ha en fin blanding av ting sånn gjennom året da.
0: Har du hatt noen konserter i det siste forresten?
1: Jeg spilte på Landmark i Bergen på torsdag. Det var veldig, veldig hyggelig. Veldig kult sted. Og Bergen er jo, jeg er halvt bergenser, så når jeg er der sier jeg jo, jeg er bergenser, så nå er jeg hjemme igjen.
0: Snakker du bergensker da?
1: Bergensker. Det hender, jeg gjorde masse når jeg var liten, da var vi der veldig mye også i alle ferier og sånn. Men jeg er litt mer beskjeden nå. Vi får se om jeg lirker fra meg en setning etterpå.
0: Skarre med R. Nei, ja. Det ble stående. Bergen.
1: Synes det var ganske bra, ja.
0: Ja, de sier vel ikke så mye egentlig. De sier bare Bergen. Altså G.
1: Prøver du å få meg til å virke ut litt bergensk fra meg?
0: Det var gøy.
1: Nei, vi får se, kanskje det kommer noe etterpå. Ja, nei, men det er en veldig fin by. Så. Ja,
0: det er jo en veldig, hva skal man si, det er mye, det er litt sånn arnested da, for musikere og ja, veldig mye musikk.
1: Absolutt.
0: Det skjer der, det må jeg si.
1: Jeg har hatt lyst til å flytte dit flere ganger også. Jeg fant nettopp en e-post jeg hadde sendt til en eller annen i fylkeskommunen når jeg var 15 år. Sånn, hei, jeg har lyst til å flytte til Bergen og gå på musikklinja der. Går det an å bytte? Gjorde aldri noe mer med det. Jeg tror det var den ene mailen, og så var jeg sånn, nei da, jeg begynner i Sandefjord likevel. Men ja, det var litt morsomt å finne tilbake til den og se sånn, ja, det har alltid liksom ligget hjertet nært da.
0: Ja, veldig hyggelig å være på besøk i Bergen.
1: Det er det, men deilig å slippe regnet.
0: Ja, jeg har jo venner som har bodd der. Og bergensere er jo født der, så de bryr seg ikke så mye, tror jeg, om regnet. Men hvis du ikke er vant til det, så kan det bli litt mye.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Men har du noen konserter som venter da, sånn at folk som hører på nå kanskje kan tenke seg å komme på?
1: Det har jeg.
0: Yay!
1: På mandag 27. oktober så skal jeg spille med utvidet besetning på Parkteatret i Oslo.
0: Altså, for å si det sånn, når denne sendingen blir sendt første gang, for dette er et opptak, da er det faktisk mandag den 27. Nei, jo, ja. 27. oktober. Så det vil si at du skal spille i dag, i kveld.
1: Det er jo helt sykt.
0: Ja.
1: Ja, nei, så det har jeg gledet meg til veldig, veldig lenge. Det er noe med å spille i det konsertrommet der, som bare kommer til å føles veldig bra med den besetningen jeg har med da. Jeg har med to på vokal. Amanda Kodingo Rapogi, som er bare helt fantastisk vokalist og en god venninne. Og så en som heter da Live Solid Skjulerud, som jeg nevnte i sted, som gjør så fete effekting live, i tillegg til stemmen da. Og så har jeg med bandet, som er Øystein Trollsås på saksofon, en fantastisk jazz-saksofonist, som er veldig, veldig bra. Og så har jeg med Tore Flatjord på perkusjon. Han spiller også litt trommer på den ene låta på plata, men det er mest perk på plata da. Han er veldig, veldig dyktig. Han spiller blant annet med Moksha og The Switch og en del, ja, Harald Lassen og ja. Og så har jeg med Roar Kjellbre på bass. Han var også med i Bergen. Veldig kul fyr. Og Freddy Vike på trommer. Og alle de, altså, er veldig fine, dyktige folk som jeg har, som på en måte hører til litt sånn rundt Sandefjord. Så vi har nå over tid på en måte blitt en sånn hyggelig konstellasjon som på en måte har jobbet tett på hverandre over tid da. Også med dette albumet og sånn. Så jeg føler nå at det er på tide å liksom få det ut på en scene med det anlegget som de har på Parkteatret og bare, ja, få presentert låtene på den måten da. Det gleder jeg meg skikkelig til.
0: Ja.
1: For man spiller jo selvfølgelig også små, intime scener, som jeg også elsker. Men soundet blir jo noe annet på en større scene, så det er det jeg gleder meg aller mest til, og bare, ja.
0: Skjønner. Og så du har fire faste i bandet, og så har du to som ikke er fast, eller? Så dere blir jo til sammen da, så blir dere 4, 5, 6, 7 stykker med deg. Det er et stort band det.
1: Det er et stort band.
0: Det er gøy.
1: Ja, veldig.
0: Du har jo spilt på Mir, vet jeg. Og jeg husker ikke hvilken forbindelse det var. Kanskje det var klubbe, ja. Nei, jeg husker ikke. Anyway, det var veldig bra.
1: Det var veldig gøy.
0: Ja, og du har jo noen, det er tydelig at du har noen litt eldre, erfarne musikere med deg. Så det er ikke noe sånn ungdomsband dere her.
1: Nei, nei, det er det ikke.
0: Og det er sikkert en fordel.
1: Ja, det føles veldig bra. Det er ryddige folk som er kjempeproffe og har spilt overalt.
0: Med erfaringer og...
1: Og så er vi gode venner. Vi har sjakkveller og ja, gjør mye rart, så det er veldig hyggelig.
0: Og på kurbadagen?
1: Ja, kurbadagen, eller hjemme hos en av oss. Ja. Så vi har blitt en sånn klikk som er, så inkluderer selvfølgelig andre mennesker også, men i Sandefjord hvor det er et bedre og bedre musikkmiljø da.
0: Ja. Jeg bodde på et lite sted i Norge som heter Røros for 100 år siden. Og der var det, på kaffestugget der, vet du, der spilte vi sjakk.
1: Ah, ja. Gøy.
0: Det var veldig, eller jeg synes ikke det var gøy, fordi jeg hadde en sånn traume fra barndommen når jeg var med i sjakkforbundet og spilte og sånn.
1: Hei, var du det?
0: Ja, nei, gøy. Gjennom skolen, ja.
1: Ja, ja, okay.
0: Og barneskolen. Men jeg synes jo det var litt sånn, ja, litt kjedelig kanskje. Så på Røros så spilte alle sjakk på kaffestugget. Så det, å nei, kanskje jeg skal ta opp den der sjakken da. Men det som skjedde var jo at da sto det masse folk bak ryggen min.
1: Oi.
0: Sant? Og så skulle de da hele tiden korrigere meg hvis jeg gjorde noe. Nei, nei, nei, ikke gjør sånn. For det, oh, Gud. Så jeg fikk jo helt sånn der, fuck off. Det her var ikke noe gøy.
1: Nei, shit. Ja. Det hørtes intenst ut da.
0: Ja. Wow. Ja, ja. De mente jo sikkert godt da. Jeg hadde lett dem skulle hjelpe meg.
1: Ja, for det var, var det egentlig liksom rådgivere, eller hva kaller man det? Sjakkrådgivere? Nei, nei. Nei, det var publikum?
0: Nei, det var jo bare, altså, folk satt nå og spilt sjakk.
1: Å, ja.
0: Altså, hvis det var noen som spilt sjakk, da, så ble det jo, så så du på, ikke sant? Så følte du med, hva gjør han, hva gjør hun, hva, sant? Og så bare sånn, ikke sett deg der, hvis du... Nei.
1: Så, de prøvde egentlig å lære.
0: Da slutter du å tenke selv. Ikke sant? Mm. Du mister jo fullstendig tilliten til din egen dømmekraft. Anyway, ja. Det var min lille sjakkehistorie min.
1: Men sjakk er gøy.
0: Men ja, og sjakk er jo egentlig en veldig fin spill, fordi du trenger ikke å kunne snakke samme språket. Det er jo selvfølgelig vanlig med spill, da. Men også er det jo utrolig bra hjernetrim.
1: Absolutt.
0: Ja, nok om sjakk.
1: Men jeg kan si en ting til om sjakk.
0: Ja.
1: Det er at under pandemien, det var da jeg liksom fikk litt dilla på det og begynte å liksom gjøre masse puzzles og kjøpte meg chess.com abonnement og sånne ting. Ja. Spilte masse. Og jeg følte at jeg merket at jeg øvde bedre på musikk.
0: Ja.
1: Når jeg gjorde det parallelt med sjakken. Ja. Så det har jeg tatt med meg videre da, så jeg spiller liksom litt hver dag, men mer sånn puzzles og sånne ting, og noen få sånne lynsjakkpartier på nett da, og jeg har ikke noe bra rating eller noe, men det bare er mest den der for å lære noe nytt, og tenke og bruke hjernen, og så kunne gjøre det i sosiale sammenhenger, og uten å føle at man er helt far out.
0: Ja.
1: Så jeg synes det er veldig gøy.
0: Ja.
1: Det hjelper.
0: Ja. Du har ikke laget noen låt om sjakk da? Neida.
1: Ikke enda. Kanskje det kommer The Chesty Album.
0: Yeah. The queen is the queen.
1: Yeah.
0: The queen is the king.
1: Ja, ja. Det kan komme noen inspirasjon der, vi får se. Ja.
0: Queen is the winner. Ja. Neida, men ja, men vi må jo ikke bare snakke her nå, en time med snakk det er ikke sikkert alle synes bare at det er gøy, men kanskje vi skal ta en låt til
1: fra, ja.
0: Ja, du bestemmer for så vidt hva vi skal spille det er jo din dag i dag skulle jeg hatt å se
1: hyggelig ja, nå har vi spilt de to forrige singlene kanskje det kunne vært kult å vise Storm fra albumet det en låt som vi har brukt så lang tid på, og spilt en del live faktisk, testet ut i litt sånn forskjellige konstellasjoner, så kommer det en musikkvideo som vi spilte inn for et par uker siden i Sandefjord med en sykt flink venninne som heter Selina Basili, som bor i London og jobber som set-designer, og så har hun alltid drømt om å liksom samarbeide da, og lage en kul video sammen. Så var vi sånn, ok, vi gjør det 3. og 4. oktober, let's do it. Så hun booket fly til Sandefjord, kommer til Sandefjord, vi skal spille musikkvideo til Storm, og det er storm, liksom. Vi skulle på en strand, og hun hadde med sånn fallskjerm og alt mulig rart. Så vi fikk jo de utfordringene, men de kule klippa da.
0: Ja,
1: spilte inn under den Amy-stormen, eller hva det heter. Ja.
0: Nei.
1: Jo.
0: Storm? Ja. Jeg bare så for meg masse sånne vinterbier.
1: Nei, det var sånn ekte storm. Så vi kunne ikke være ute den dagen vi hadde planlagt å være ute, for da var det så ekstremt da. Så da fikk vi være på Grans Bryggeri i Sandefjord, der hvor de holder på å pusse opp, så det var jo liksom kule sånn gamle mursteins, ja, du ser liksom at det er litt sånn industrilokal da, så det var også fett å få noen opptak der.
0: Ja. Så Stormen Amy, var det det den heter?
1: Ja, jeg tror det.
0: Så det var en gave til deg?
1: Det var en gave som kom veldig brått på, men som passet fint til storyen da.
0: Fantastisk gøy.
1: Ja.
0: Ja, da hører vi på den låta, som heter Storm.

0: Ja, det var storm.
1: Mm.
0: Og du hadde laget en musikkvideo.
1: Stemmer.
0: Og siden MTV ble historie, så ser man ikke så mye musikkvideoer lenger.
1: Nei.
0: Men på Spotify så kan du faktisk se litt en liten lite klipp av musikkvideoen som laget til låta da.
1: Det sant.
0: Men det litt sånn savner med musikkvideoen. Hvor ser folk det?
1: Ja, det bra spørsmål.
0: Ja.
1: Jeg personlig ser veldig mye på YouTube.
0: Ja.
1: Jeg veldig glad i å bruke det egentlig selv når jeg hører på musikk også.
0: Ja, det så, folk gjør, ja.
1: Så jeg deler videoene der i hvert fall. Så de to første låtene vi hørte, der lagde jeg musikkvideo selv. Sammen med kjæresten min og en kompis i Sandefjord, da, som bare ble med å filme, og så klippte jeg det sammen, og så delte vi det. For jeg hadde så lyst til å lage noe, for det er noe med musikken kan også bli visuell, eller for noen er den det, og for meg så kan den være det. Så den første singelen, den ble en mer sånn performativ musikkvideo på en måte, hvor du på en måte får med litt natur og ja, at jeg er i skogen og synger. Den klassiske.
0: Ja.
1: Neida, men det var veldig hyggelig, for da tok vi det. Det er noe med å liksom være ute i naturen da, sammen med andre mennesker, og bare sånn, ok, la oss gjøre dette sammen, la oss skape noe sammen. Det synes jeg veldig sånn fin ting generelt, så jeg liker å teste ut litt sånn samarbeid med både liksom profesjonelle folk, men også folk som bare synes det er fint da, å være sammen og skape noe. Så jeg kombinerer det ofte i prosessene jeg gjør.
0: Ja. Man må jo ikke sy sammen en video selv, man kan jo egentlig bare lage footage'en selv, og så kan man sikkert få en eller annen venn eller noen som kan det til å liksom sette sammen.
1: Det sant, det kan man helt sikkert gjøre.
0: Jeg minner man skal ha synkron lip-sync til musikken, da blir det kanskje
1: ja, det. Ja, det er jo det jeg har gjort på disse videoene, så da har jeg sittet og klippt det til. Men nå har vi en i London som sitter og klipper den nye videoen da, som jeg har ikke noe eksakt dato, men den begynner å nærme seg ferdig. Så det blir spennende, litt deilig å gi slipp også. Og bare sånn, ok, nå er det noen andre som får lov å ta i det.
0: Ja.
1: Men det er skummelt også å gi seg ting på en måte, fordi hvertfall når man er vant til å gjøre alt selv da, så er man også vant til å ha full kontroll. Så
0: men jeg håper du blir positivt og overrasket da.
1: Ja, vet du hva, jeg har sett noen klipp og jeg tror det blir veldig, veldig kult.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg så noen klipp her også.
1: Ja.
0: Så gleder meg til å se hele. Ja. Har du en egen YouTube-kanal, eller hvordan?
1: Mm, ja, jeg har det, ja. Ja. Så der kan man gå inn og titte hvis man vil, og lytte.
0: Ja,
1: det er jo ikke alle som bruker disse andre plattformene heller til å høre på musikk, altså.
0: Ja. Nei.
1: Så da er det jo nice å eventuelt kunne bruke YouTube. Det kan du jo også gjøre gratis, selv om det er litt reklame.
0: Ja, det er det.
1: Og sånn, så kanskje jeg er irriterende. Ja, men,
0: jeg bruker ikke YouTube dessverre, eller heldigvis, jeg vet ikke hva jeg skal si. Kanskje dessverre, fordi jeg liker å se det visuelle kunstarten også da, i forhold til sammen med musikk. Det har jeg savnet veldig. Ja. Ja, så altså, du skal ha konsert.
1: Ja!
0: Den 27. oktober på Parkteatret. Det blir gøy.
1: Det blir kjempegøy.
0: Men for dem som ikke rekker det da, hva har de i vente da, vet du noe
1: mer? Hver neste.
0: Ja, vet du mer, eller?
1: Det blir flere konserter, det blir det. Vi skal til Stavanger 28. november. Det blir veldig gøy på Checkpoint Charlie med et lokalt band som varmer opp, som heter Nødutgang. Det tror jeg blir skikkelig, det er gøy å samarbeide med lokale musikere som, de er musikkstudenter der, og ja, jeg tror det kan bli en skikkelig fin kveld.
0: Stavanger,
1: ja. Ja, Stavanger, fin by, bare vært der en gang før, og da spilte vi samme sted, og reiste med bil tur-retur 7 timer hver vei, tror jeg det var. Så det var intenst, men jeg gleder meg til å komme tilbake, det var skikkelig fint.
0: Ja, Stavanger er jo en by.
1: Ja, det er jo en by.
0: Det er jo en by i Oslo.
1: Ja, ikke sant? Nei, og så kommer det til å være, altså vi lanserer noen flere konserter ganske snart. Det blir også noen på nyåret. Vi skal blant annet til Berlin, så det blir veldig gøy. Så satser på at det blir noen flere ting i utlandet også. Det er målet da.
0: Flink, dere.
1: Takk.
0: Det er du.
1: Takk.
0: Dere, du.
1: Vi prøver.
0: Ja, det er dere.
1: Det gøyeste er jo å spille, så selvfølgelig. Man har jo lyst til å bare få til så

0: alle som arrangerer og skaper fellesskap. Jeg synes det bare er så viktig. Så vi må tviholde på det da.
1: Oh, ja, det vet du, det tror jeg er under, hva heter det?
0: Undervurdert.
1: Undervurdert, ja. Og det tror jeg blir viktigere og viktigere for folk etter hvert.
0: Absolutt.
1: Nå begynner jo til og med ungdommen å ta grep selv.
0: Ja, det er kjempebra.
1: Legge bort mobilen og legge bort. Altså, what?
0: Mm.
1: Og bare, da er det håp for menneskeheten, tenker jeg.
0: Ja, nei, jeg tror mange kan føle på det samme. Og det er jo liksom vanskelig når på en måte, samfunnet blir jo også veldig lagt opp til at vi skal være helt digitale. Liksom.
1: Oh, ja, vi blir alt, jo
0: cyborgs.
1: Ja, ja, ja, vi må logge inn, vi gjør en app, og ja. Vi gjør ditt, vi gjør en app. Og, ja.
0: Og man merker det jo også som kunstner, og særlig hvis man jobber sånn som veldig mange gjør, og som jeg også gjør, har et eget label, og gjør veldig sånn, er veldig selvstendig da, så har du så veldig, du har så mange plattformer du må være på, og veldig mye du må svare på digitalt, så det er nesten uunngåelig da, å ikke bruke mye tid på ja, om det er PC eller telefon, eller du må liksom være tilgjengelig.
1: Ja.
0: For å nå ut da, og svare på ting, og følge opp, og ja.
1: Og i hvert fall du som musiker også, du må jo dele det ut i verden, så du må jo på en måte finne alle plattformene, og social media, eller Zoom-e, som vi kaller det.
0: Absolutt.
1: Så gjør du det selv, eller?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Så du har blitt flink i det, da?
0: Håper jeg, vet ikke. Man lærer hele veien. Ja. Men det jeg prøver å gjøre er, jeg tror det var, altså det er mange som sikkert har sagt noe lignende, men jeg bet meg veldig merke at Sondre Lerche sa noe lignende en gang, og det var at han ser på sosiale medier som en forlengelse av scenekanten, på en måte. Mm. Og bare se at, hvordan man kan tenke at det fortsatt er liksom en mulighet for å uttrykke seg eller formidle på det.
1: Ja.
0: Og hvis man klarer det, så ja.
1: Det er en positiv måte å se det på. Når man har vært på konsert da, vært på konsert og sett det for eksempel, så går jo jeg gjerne hjem, og så fortsetter jeg å se på det dere har gjort. Det bruker jeg å gjøre i hvert fall når jeg er på konserter, så bruker jeg liksom å spille litt etterpå, kjøpe med meg plate, kanskje ikke sant. Liker jo fysisk format da, så som i går så var jeg på konserter, kjøpte jeg jo plate, vet du.
0: Gøy, ja det er bra.
1: Ja,
0: støtte.
1: Ja, det er støtte, og så håper jeg at jeg får bruken da, som DJ, at jeg får en mulighet til å kunne bruke den, ikke bare spille den hjemme, men kanskje spille den for andre. Tida flyr. Nå spiller vi en jingle, og så fortsetter vi den siste lille biten av vår time, her på Radio Rakel 99,3. Du hører altså på Saras gjestebud og Ida Stein fra Sandefjord, som er her i studio i dag for å snakke om sin siste, eller første, plate. Sant, ja?
0: Ja.
1: Og konserten hun skal spille i kveld på Parkteatret.
2: Radio Rakel. Radioen som ser kvinna i høgsetet.
1: Ja, det er en gammel jingle som vi har fremdeles har, og den er morsom, den.
0: Elsker den.
1: Ja. Men da må vi kanskje spille en låt til før vi runder av. Jeg tror kanskje vi rekker to låter til, hvis vi er kjapt.
0: Oi, gøy.
1: Så da får du velge selv, da.
0: Ja, det er spennende. Det er jo alltid vanskelig å velge, fordi på dette albumet så føler jeg at det er vanskelig for meg å vite om andre føler det samme, men det er ganske mye forskjellig på en måte. Så når man skal plukke ut, så blir det sånn, ja, det er den siden av plata, altså, eller den siden, altså, ja, det er liksom vanskelig å plukke ut noe som liksom representerer hele. Men det hadde vært litt kult å spille en låt som ikke har blitt lyttet så kjempemye til enda, men som har blitt omtalt litt, og det er jo litt gøy. Så, for det er en låt som, i hvert fall når jeg spiller den live, så har jeg det sykt gøy. Og jeg danser veldig mye, og freaker ut, og føler meg sånn skikkelig fri da, som publikum, og så hender det at publikum danser, og så bare er vi sammen, og så koser vi oss ekstra mye. Så jeg tenkte det hadde vært litt gøy å spille den. Den var veldig vanskelig å gjøre ferdig, så den er veldig sånn, det er veldig fornøyd med at den nådde plata da, at den ble med. Den heter Other Side.

0: Other Side av Ida Stein her på Radio Rakel. Det for plata som heter Bring It On.
1: Yeah.
0: Yeah. Og hva bestemte du med det at du skulle hette Bring It On?
1: Bring It On. Ja, for meg så det har jo vært en sånn en prosess som jeg har snakket litt om at det har tatt lang tid og jeg har på en måte jobbet med å bli selvstendig da, sånn i mye større grad enn tidligere. Har alltid visst hva jeg vil og sånn, men ja. Og på en måte ta valg da, og finne, stole på sin egen intuisjon og alt det der. Så for meg så ble det et slags, når vi spilte Bring It On Live, så følte jeg alltid veldig sånn, følte en kraft på en måte, som gjorde at, det ble et slags, det har skjedd så mye fra jeg på en måte begynte å skrive disse låtene til nå, de har jo på en måte vært med i en tid som har vært veldig usikker, og det skjer mye fælt i verden. Altså det, ja, man blir jo helt sånn satt ut på en måte av at mennesker kan være så fæle. Så konserter for meg har på en måte vært, blitt viktigere og viktigere, fordi at, som vi snakket om i sted, det så viktig å være sammen i fellesskap og viktig å bare å se hverandre da. Så låtene, hvis du tar låtene samlet sett, så handler det mye om hvem blir hørt, hvilke stemmer blir hørt, og også det å finne sin egen stemme og sin egen indre kraft da. Og bring it on, det kulminerer liksom i det, bring it on, vi klarer det. Bare bring it, vi kan stå i det, vi kan gå gjennom disse stormene og komme oss sterkere ut da. Så det ble bare sånn, selv om ikke det en single, så bare var det, nei, den skal hete Bring It On, for det er det handler om da. Mm.
0: Kult.
1: Ja.
0: Det var fint. Man får litt håp da.
1: Ja, det er noe med det, at de, selv om det mye som på en måte mørkt og litt sånn trist i plata, så føler jeg også at det et slags håp der. Ja.
0: Ja, men i det du forklarer, ja, for det jo søren meg mange grunner som mister håp i dag, ass.
1: Det det.
0: Sorry.
1: Det det.
0: Det det. Man blir deprimert av mindre, ass.
1: Men, og desto viktigere å møtes i positive sammenhenger, og stå sammen og snakke om ting, da.
0: Ja.
1: Snakke om vanskelige ting, og kjenne på de vanskelige tingene, i tillegg til å på en måte gå videre sammen, og finne sin indre styrke, da.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og referere til Patti Smith. People have the power.
1: Yes.
0: Yes. Til syvende og sist,
1: yes.
0: Så det faktisk det, altså.
1: Det så sant. Mm.
0: Ja, men nå må vi runde av, dessverre, altså. Det har vært drithyggelig, som man sa.
1: Det har vært så hyggelig å få lov å komme på besøk.
0: Ja, endelig.
1: Veldig, veldig hyggelig, altså.
0: Ja, det her har vi jo tenkt på lenge, men endelig fikk vi det til.
1: Ja,
0: og i den i den mening også å annonsere at du skal spille konsert på Parkteatret mandag 27. oktober, som da kanskje i kveld.
1: Yay.
0: Hvis ikke i kveld, så kanskje det var. Men da får du muligheten til å høre Ida Stein en annen gang på en annen scene, sannsynligvis. Mm. Nær deg, kanskje i Stavanger, kanskje i...
1: Kanskje i noen andre byer også. Ja, det kan hende.
0: Og i hvert fall kanskje og Sandefjord, og i hvert fall Oslo, sikkert. Mm. Regner med, det er den nærmeste storbyen din.
1: Mm. Absolutt.
0: Skal vi avrunde med siste låt da, synes du?
1: Det kan vi godt gjøre.
0: Ja, har du ønske for siste låt? Og
1: kanskje det fint å... Siden vi har snakket om titelsporet da, og vise den også.
0: Og ja, låta Bring It On, ja, selvfølgelig, herregud, vi snakket jo
1: tror
0: om plata som heter Bring It On.
1: Tror den ligger i lista der.
0: Ja, da, den ligger her, den. Da skal vi avslutte denne sendingen i dag med Saras gjestebud, gjest Ida Stein, og hennes release Bring It On med låta Bring It On.
1: Yay.
0: Så får vi si takk for oss, og kom på konserten i kveld da, folkens, på Parkteatret.
1: Det blir gøy.
0: Yay. Ha det bra alle sammen.

Hva er det som er mystisk, sort, blomstrende, rart og som inneholder en god del elektronikamusikk, hybrider, bokomtaler og kulturspalter? Jo, svaret er...

Du hørte Nicolette og We Never Know. Hei og velkommen til Sort Tulipan. I dag skal du få vite alt du trenger om musikkens dag som går av stabelen lørdag 7. juni. Det blir scener og band rundt i hele Oslo by, og du skal få stifte bekjennskap med ett av bandene som skal spille på scenen på Rådhusplassen. Hvem det får du vite senere i sendinga. Dagens bok heter Ta ordet. Grete Edvardsen har lest boka, og hun ble så motivert av boka at hun planlegger en aldri så liten tale ved neste jentetreff, bare for øvelsens skyld. Til sist får vi besøk fra Hausmania. I disse dager er det mange arrangementer som foregår der, og mer om dette får du høre senere i sendinga. Musikken jeg kan by på, det The White Stripes, Ladytron, Badmars og Shri, og mye mer du kan glede deg til. Ansvarlig redaktør Marte Michelet, teknikere Markus Keller og Daniel Bratteteig, og jeg heter Ragnhild Fritzson.

I dag skal store deler av den sorte tulipan handle om musikkens dag. Vi skal se på opprinnelsen til dagen, og så sveiper vi en rask tur innom scenene for å finne hva slags band som skal spille. Og deretter skal du få møte ett av bandene som skal spille denne dagen, og de har et spesielt sammensatt navn. De har både et Casanova-begrep og en vampyrtittel i navnet. De heter Don Juan Dracula. Men først skal vi se på fenomenet musikkens dag. Jeg har alltid lurt på hvem som hadde den opprinnelige ideen til musikkens dag. Er det Oslofolk som har funnet på dette helt av seg selv? Svaret er nei. For musikkens dag Oslo har sin bakgrunn fra det franske arrangementet Fête de la Musique, som avholdes hvert år 21. juni. Verdens mest omfattende internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lange i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge gjennom initiativ fra Oslo kommune etter møte med Lange i 1992. Fête de la Musique, nasjonal musikkdag eller musikkens dag, finnes nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Mange av deltakerlandene har omfattende prosjekter for artistutveksling. Dette arbeidet foregår på øverste politiske nivå, men festivalen har solid forankring i grasrota. Det legges vekt på at mest mulig skal foregå utendørs for å synliggjøre mangfoldet. Det skal også være gratis for publikum. De fleste artistene internasjonalt og samtlig i Norge opptrer vederlagsfritt. For å bli formelt godkjent som arrangør av Fête de la Musique, forutsettes det at festivalen legges til 21. juni. Dette har imidlertid vist seg vanskelig i Norge på grunn av ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg. I de siste årene har de valgt å legge dagen på den første lørdagen i juni. Selv om musikkens dag Oslo er inspirert av Fête de la Musique, er det med andre ord allikevel ikke en del av denne bevegelsen. Musikkens dag har blitt arrangert flere steder i landet, og har tradisjonelt sett hatt en sterk posisjon særlig i Stavanger. Det varierer imidlertid en del fra år til år hvilke byer som er med. I Oslo står musikkens dag meget sterkt. Antallet scener var i en periode oppe i 16, men av økonomiske årsaker ble antallet gradvis redusert på andre halvdel av 90-tallet, ned mot 10 stykker. I fjor vedtok imidlertid musikkens dag Oslo sitt styre at de ville forsøke å komme tilbake til det gamle nivået. De introduserte 3 nye scener og har ambisjoner om å få til enda flere i nærmeste framtid. Musikkens dag støttes av Oslo kommune og musikkverkstedordningen.

0: gotta get my chain, gotta get the force.
1: Du hørte Fugees og How Many Mix. Da skal vi ta for oss hva som foregår på de forskjellige scenene på musikkens dag. Nå skal du få svar på hva slags band som spiller og hvor de spiller. Og vi kan begynne med Olaf Ryes plass, der det viser, og der så jeg at det var et band, eller aller først så trodde jeg faktisk at de tilbød vafler med rømme til frokost klokken 12.30 på Olaf Ryes plass, men det var bare tull, det et band som heter det. Så ikke la deg lure av det. I Middelalderparken så foregår det litt av hvert, og der spiller blant annet Svid Grevling og Helsinki. Svid Grevling spiller 14.20, og Helsinki spiller klokka 19. Svid Grevling ble dannet i 1995, og bandet spiller punkrock, eller noe i den stilen. Når det gjelder Helsinki, så det rock'n'roll-inspirert av 80-tallshelter som Motley Crue og AC/DC, og de kommer faktisk fra Lunner, disse gutta her. Ellers så foregår det ting på Egertorget. Der det en del folkemusikk. 14.20 kan du oppleve Eirik Myrhaug. Han spiller sjamantrommer. Det kan være interessant, det. Og det også noen som kaller seg for Gloria Riveros. Og det musikk fra Paraguay. Det cirka rundt klokka 13. Det kan vel også være interessant å få med seg. I Birkelunden så skal Pornshot spille klokka 19.10. Og på siden til Pornshot så står det at Fiona started a band with some friends in the early 90s. They really sucked, so they gave it up and Fiona moved to Oslo. In Oslo, the diva found some new guys to play with and started messing with their heads immediately. Så dette var forhistorien altså til Pornshots. Ellers så det mye som foregår i Akersgata, så det litt mer blues-inspirert. Og på Vaterlandsscenen i samarbeid med Café Con Bar, Makondo og Mono, der spiller blant annet 1540 Fake. Fake fire bereiste instrumentalister. De spiller hard og melodiøs rock, uttrykt med firestemt vokal. Og på Rådhusplassen, der foregår det litt av hvert. 14.35 på Rådhusplassen spiller Don Juan Dracula. Og det jo disse vi skal snakke med om en bitteliten stund, så smør deg med tålmodighet. Og ellers så det på Blå, der spiller Club Stropobia klokken 17. Og på Arbeidersamfunnets plass, der det litt type etnisk musikk. Der spiller blant annet Oslo, Caledonian Pipe Band, og det Scottish Pipes and Drums. Det kan jo være litt interessant, det. Og ellers så det blandet drops på, det i bakgården på SoWat. Der skal blant annet Tetsuo spille klokka 17.15, og 19.15 så DJ Scapegoat som spiller. Han heter Åge Myhre egentlig, og en av de få norske DJ'ene som har sysslet med bootlegs, blant annet et heftig møte mellom Madonna, Daft Punk, Michael Jackson og Colonel. Og på kontraskjæret så kan du oppleve 21.20 The Order, det synthpop, klokken 21.40 det Cue to Recall som også synthpop. Og ellers så det mye som foregår på Hausmania denne kvelden. Der det herlige beats og positive vibrasjoner, og det mange band som skal spille der. Og mer om hva som foregår på Hausmania denne uka får vi senere i sendinga. Og det blir mer å se frem til også nå, veldig snart, fordi da kommer Don Juan Dracula hit inn i studio til meg.

0: Sort Tulipan har fått besøk av to av medlemmene I bandet Don Juan Dracula. Det Thomas Lute som spiller trommer og Henrik Lysell som spiller gitar og står for vokalen. De aktuelle fordi de skal spille på musikkens dag på Rådhusplassen på lørdag. Og hvordan startet bandet deres egentlig?
1: Det må nesten du svare på, Henrik, du som har vært på starten.
2: Ja, det begynte med egentlig at jeg lagde låter på soverommet. På en Casio som jeg fikk av min far I Singapore I 1986. Og så kjøpte jeg en 8-spor, så jeg klarte å spille inn de tingene der. Det var egentlig sånn det begynte. Og så ble Henning med på synt. Så ble Ola med på bass. Og så kom han med...
1: Ja, han siste mann I gjengen.
0: Hvordan fant du på navnene? Hva kommer da?
2: Det det ingen som vet. Jo, det litt sånn forskjellige versjoner. Ja.
1: Noen som ikke egner seg på radio, tror jeg.
2: Ja, jeg tror ikke den gjør det. Nei. Den litt ekkel, ja. Rett og slett.
1: Rett og slett.
0: Så dere vil ikke si noe om det? Bare litt grann røp, bare bitte, bitte litt. Den pene versjonen, da.
2: Den pene versjonen?
0: Mm.
2: Det at både Don Juan og Dracula, begge de har jo sjans på damer. Bare til ytterpunktene ja, begge to.
1: Kvinnebedårer,
2: ja. Men Dracula vel den mest slemme, egentlig, for han suger jo blod.
1: Ja.
2: Og Don Juan, han bare har seg med de. Men, ja.
1: Ja. Mye, det dreier seg mye om damer, I hvert fall gjorde Wilson.
2: Så. Ja, ikke noe lenger.
1: Nei.
0: Det var noen damehistorier tidligere.
1: Tidligere var det det.
2: Ja, ganske mange, faktisk.
1: Første appen så vel mye av tekstmaterialet, alt du vil om... Damer.
2: Ja, det var Perfect Girl, het den, og da var det kun noen damer. Nå det Happy Boy-EP, og den kun noen gutter.
0: Det liksom, det ganske enkle titler på disse her, også tekstene ellers ganske enkle?
2: Nei, det vil jeg egentlig ikke si. De ganske så kompliserte, egentlig.
1: Egentlig. Men det vel kanskje litt vanskelig å skjønne av de, hvis ikke du kjenner historien.
2: Ja, en del jo kanskje internt. Eller kanskje det internt. Men vi har ganske mye ironi I tekstene og ganske mye skjult budskap til. Så man må kunne, man kan egentlig tolke dit hen man vil. Da.
0: Man må kjenne dere og ha vært på fest med dere for å forstå det, eller?
1: Ja, kanskje I noen tilfeller, da.
0: Litt kryptisk. På nettsidene deres har dere bilder av tegnede Barbie-damer som I snakkebobler skryter hemningsløst av dere og musikken deres. Hvorfor gjør dere det? Hvorfor altså, har du med disse damene der?
1: De damene jo da fra coveret på første EP-en, som da også heter Perfect Girl, så det var vel naturlig å bruke de. Det var vel Henning som fant disse bildene fra noen 60-tallsblader eller hva det
2: Han satt og heklet faktisk til en av disse gamle 50-tallsbladene, så synes han designet på de damene var ganske kule.
1: Det
2: var
1: veldig fint, så da ble det brukt.
2: Ja. Og så Henning ganske kreativ ellers også, så han fant ut at det så gøy å ha sånne bobler som de snakker I, og moro. Ja. Så da egentlig gjorde vi det. Og vi har også gjort det på flere da, konserter.
1: Den.
0: Mm. Dere skriver på hjemmesidene deres at dere knuser radio av Lego på scenen. Hvem det som lager disse radioene? Lager dere radioer av Lego selv?
1: Ja, det var en sånn sak som Henning fikk kjøpt på et eller annet loppemarked en gang, som var veldig fin, som var sånn... Det var ikke bare en radio da, men det var et sånt byggesett du kunne lage alt mulig rart av den egentlig. Kunne bruke den til å lage lyder, eller så kunne du gjøre noe til en løgndetektor, sånn type ting. Veldig sånn morsomt byggesett-sak.
2: Han både teknisk og kreativ, altså han ja. Henning.
1: Ja, Henning veldig flink.
0: Hvor mange Casioer og Gibson-gitarer har dere ødelagt og synter som på scenen? For dere brenner jo disse syntene, gjør dere ikke det?
2: Ja, jeg for min del har vel ødelagt 3-4 gitarer. Men det har ikke vært med vilje, det ikke sant at vi knuser de for å være tøffe på scenen. Det fordi vi blir litt for ivrige, rett og slett.
1: Da går jeg ofte I bakken og knekker, eller?
2: Så akkurat nå har jeg kjøpt 2 nye gitarer, da. Til 1500 kroner per stikk.
1: Ja, vi begynte på litt sånn billigere utstyr nå. For at det holder ikke så lenge.
0: Får vi se noe av dette på Rådhusplassen på lørdag?
2: Du får I hvert fall ikke se Gibson-gitaren, for den jo
1: knekt
2: igjen.
1: Nei, den jo knekt igjen nå. Den har vi ikke fått fiksa igjen. Men jeg vet ikke, Rådhusplassen blir en litt annen setting kanskje enn det vi vant til. Det litt sånn stor scene, og vi vel mer... altså, klubbkonsert vel en bedre arena for oss egentlig, når det gjelder sånne ting.
2: Jeg vet aldri, da.
1: Nei, det kan dukke opp noen greier.
2: Ja, ja.
0: Eller så spruter dere ild. Hvordan gjør dere det? Er det noen triks hvis man har lyst til å sprute ild?
2: Henning, det er Henning igjen, han som er kreativ og teknisk. Han dynker disse syntene i bensin.
1: Lighter bensin.
2: Så hvis han finner det for godt, så tenner han på dem. Og det har gått utover både hår og...
1: Det har vært noen vannblemmer og
2: brannskader. Noen andregradsforbrenninger og sånn. Han er så jævlig klønt når han begynner, og særlig når han begynner å helle på denne Zippo-bensinen mens det brenner. Det er jo det man ikke skal gjøre.
1: Ja, da gjelder det å holde seg litt unna.
2: Ja, det... Ja.
1: Kan det fort bli antent.
2: Ja.
0: Det er ikke så lenge til dere skal spille på Musikkens Dag. Er det noen band dere vil anbefale der, som er sånne favoritter?
1: Nikolai spiller vel ganske sent ut på den Rådhusplassen. Det er absolutt morsom, verdt å få med seg. Veldig bra band. Ellers så er jeg vel ikke så veldig oversiktig.
2: Det er en som heter Frode, som er veldig flink. Han spiller trommer, så han spilte band med meg før, som er veldig flink. Men jeg husker ikke hva bandet hans heter. Men det er veldig bra. Så hvis jeg ser noen som heter Frode, så går det an å
1: sjekke det ut.
0: Ja. Jeg er litt spent på, fordi dere er fra Åsgårdstrand, eller en av dere er det. Hvordan er det der nå? Skal du dit i sommer?
1: Ja, eller tre av oss er faktisk fra Åsgårdstrand. Jeg personlig er fra Tønsberg.
2: Ja.
1: Men det blir vel alltid en tur ned i sommer. Og Henning igjen, han arrangerer jo en festival i samarbeid med egentlig alle sammen, som heter Slagendagen, som foregår på Åsgårdstrand.
2: Den er veldig kul, i hagen til bestemoren.
1: Ja, veldig bra festival. Det har blitt veldig bra line-up med band i år.
2: Hatt mye bra band der. St. Thomas fikk ut sitt gjennombrud på Slagendagen, faktisk.
1: For noen år siden.
0: Hvor er Åsgårdstrand?
1: Det ligger mellom Horten og Tønsberg, på en måte. Langs kysten, veldig fint, veldig idyllisk.
2: Han Edvard Grieg, nei ikke Edvard Grieg.
1: Nei, Munch.
2: Carl Munch, nei hva han heter for det?
1: Edvard Munch heter
2: han. Edvard Munch, ja. Hva er han? Maler?
1: Ja, han maler, ja.
2: Ja, han har jo malt veldig mye i Åsgårdstrand. Han malte blant annet Pikene på broen.
1: Ja.
2: Og han
1: hadde et hus der nede.
2: Han hadde et hus.
0: Barbie-pikene på broen.
1: Ja,
0: kanskje deres versjon av det.
2: Ja, det hadde vært noe.
0: Da får du en idé til neste platecover.
2: Det høres
1: ganske bra ut.
0: Hva er planene deres fremover, bortsett fra Musikkens Dag?
1: Nei, det blir jo en del festivaler og sånt på sist sommer. Vi skal spille på Kvartfestivalen 2. juli på Bendiksbukta, Arvika-festivalen og Øya i august.
2: Månefestivalen i Fredrikstad.
1: Ja, og så en ny festival som dukker opp i Tønsberg som heter Slottsfjellfestivalen. I tillegg til at vi har akkurat begynt å spille inn nye ting til en ny plate som skal komme til høsten.
0: Så vil jeg bare høre sånn helt til slutt hvordan dere karakteriserer musikken deres, og hvilken låt vi skal få høre på etterpå.
2: Det vil jeg svare på.
1: Det er greit.
2: En kompis som har sendt meg en sms nå, han mente det var en blanding mellom Turboneger og Depeche Mode. Det synes jeg var ganske riktig. Men Dash Radiohead.
1: Vi har fått veldig mye mye rare beskrivelser egentlig på vår egen musikk, som noe har vært ganske treffende, andre ting har vært noe rart, men...
2: Og låten dere skal høre nå, som heter faktisk Moonwalk, det var det kanskje du som skulle si, men den handler ikke om jenter da. Den handler om gutter, for den er fra Happy Boy.
1: Ja. 1, 2,

Det var Don Juan Dracula og Moonwalk. Nå har jeg en liten advarsel til deg. Og det at det noen der ute som veldig glad I å ødelegge for andre, og de sender ut mail med virus, og det står Microsoft I adressen, slik at man tror at det noe seriøst med en gang. Det også med et vedlegg til denne mailen, og I den det et virus. Det beste å gjøre, det å slette hele mailen. Da har jeg sagt det til deg, kjære lytter.

Sort tulipan. Om noen få minutter skal du få høre en bokomtale av boka Ta ordet, som tar for seg å holde taler.

0: Kurt Johannesson er Sveriges mest ansette og mest publiserte professor i retorikk. Han er også en erfaren taler og har skrevet boka Ta ordet. Grete Edvardsen har lest boka.
1: Ta ordet skal hjelpe oss med å bli bedre til å holde taler. Ja, og i det hele tatt motivere oss til å tørre å ta skrittet ut og faktisk holde en tale. Johannesson vil formidle at talekunst kan læres. Men at det kreves hardt arbeid i form av øvelse, øvelse, atter øvelse og nøye forberedelser. Boken er delt opp i 10 kapitler, hvor hver og et kapittel er en øvelse i praktisk retorikk. Den tar for seg skrittene fram til en gjennomført god tale. Som for eksempel kapitler som «Hvordan øve seg», tips og råd her, om forskjellige slags tilhørere, ulike taler, litt om innholdet, hvordan disponere, hvordan takle nervøsitet og sånne ting. Etter å ha lest forordet, for øvrig skrevet av en kar som heter Jens Elmelund Kjelsen, satt jeg med en sitrende forventning til innholdet. Motivasjonen var solid lagt, kan man si, og jeg ble alldeles ikke skuffet. Ta ordet er en ærlig og troverdig bok som kan leses av alle som ønsker å lære å holde en bra tale. Jeg synes den er ryddig og oversiktlig. Innholdet er praktisk rettet, selv med teori, og den er ganske rett på sak. Det blir også gitt eksempler på mer eller mindre kjente taler, og han gjør det enkelt for oss å repetere innholdet ved sine oppsummeringer etter hvert kapittel. Så ergo, dette er boken jeg kommer til å ta lærdom av ved å bruke den aktivt. Jeg er faktisk så motivert at jeg planlegger en aldri så liten tale ved neste jentetreff. Bare for øvelsens skyld.
0: Det var Grete Edvardsen som ble så motivert av boka Ta ordet. Om litt får vi en gjest fra Hausmania. I uka som kommer er det Hausmania-festival, og flere band skal spille der. Det høres veldig idyllisk ut, men under murrer det at Hausmania-folket må ut i løpet av juni fordi huset skal selges.

0: Ja, da vi på lufta med abstinens. Det fredag, og klokka har passert seks. Vi hørte It Slips Stains med Sexy, og det kan jeg vel si om vår gjest her I dag, en yngre mann som heter Kim To Jakobsen. Velkommen.
1: Takk, thanks.
0: Ja, med en... Passende sexy stemme. Vi skal egentlig ikke snakke så mye om sex, men det kan man vel kanskje ikke unngå uansett, men jeg tror kunst skal være tema for I dag, men på en litt sånn hyggelig, kul måte.
1: Always.
0: Ja, jeg skal spørre deg om en ting før vi fyker løs på månedens eller ukas nyhet låt, og så skal du få lov å, altså du Kim, skal få lov å plukke ut de resterende låtene, men tror du på Do You Believe in Ghosts?
1: Yes, I would say there's always a ghost present everywhere you look. Just have to tune in.
0: jeg skal skrive noe på det. Jeg, personlig så har jeg jobbet I en likkjeller nå I et par uker, og hadde en utstillingsåpning I går. Men det kommer vi også tilbake til. Men nå først så det altså Sugababes med deres nye single, Ghosts.

Jeg må bare starte med å beklage til alle som var på klostringen natt. Det var ikke min mening I det hele tatt at det skulle ende slik. Og nå vil jeg gjerne gjøre opp for meg. Jeg vil at alt skal bli bra igjen. Jeg har bestilt glassmester. Han kommer nå hvert øyeblikk, og han skal ta ruten og sånne ting. Når det gjelder alt som jeg velta I barn, så jeg veldig lei meg for det, og beklager det veldig, og det skal også erstattes på alle mulige måter. Og så håper jeg endelig at jeg kommer inn I kveld. Foreløpig skal jeg stup. Jeg...

det som har med radio å gjøre, så skal jeg ha et apropos-stup i dag. For Jonas Gahr Støre har fortalt oss at det på tide at vi forbereder oss på krig, og naboen har begynt å preppe noe voldsomt, og jeg har liksom kjelleren full av fiskeboller, erter, kjøtt og flesk, og 30 dunker med vann. Ja, så vi lager rett og slett et stup om krig, og det ganske mye fine sanger som lagd om tema krig, så de får det høre i dag.

0: Det må da være en bedre måte å løse problemer på. For eksempel bare ring en glassmester eller gjør et eller annet som som funker, ikke sant? Du trenger ikke for hver pris å kaste bomber og granater på folk. Folk, det ikke alle som så glad for det. Det var Frankie Goes to Hollywood, War, originally performed by Elvin Starr. Fikk jeg sagt det, ja. Her en av mine andre krigsfavoritter.
1: Hi, kid.
2: Hello, sir.
1: What you wanna do, boy?
2: Well, I don't really know.
1: But you wanna go back to school, kid?
2: Not really.
1: Well, you wanna go to work, boy?
2: Uh-huh.
1: But you wanna dig potatoes, son?
2: No siree.
1: What you wanna do, boy?

0: hope you enjoyed the air raid.
1: Edgar Bråten Band, American Soldier Boy. Det veldig bra. Det blir mye sånn gamle greier. Nei, nei, slutt nå. Skal vi spille den? Nei, det kan vi gjøre. Det Raga Rockers.

Jeg skal forklare akkurat hvordan det var. Vi satt rundt bålet, og natten glefset mot flammen og skrek. Natten var full av ulver og indianere og katolikker som skrek etter blod. Go Gunners, Geezer, go Weaver, a Freezer.

whistler, skoen eitel, grått fistler, skoen eitel, grått fistler, a cut out of Gus. Sånn var det. Presidenten for den norske forsvarsforening var der, ved bål blant oss om natten. Hans ansikt var fullt av ulver og indianer. Presidenten for forsvarsforeningen reiste seg og sa «Friends and neighbors». Knefall for opinionspress fra ekstreme minoritetsgrupper kan få uante følger, sa han. «Right, right», sa vi, for slik er det. «Norge har», sa presidenten, «i den senere tid stått overfor flere skremmende eksempler på at fremmede makter forsøker å styre våre meninger. Russerne, sa vi, right? USAs engasjement i Vietnam, Portugals holdning som kolonimakt og oberstregim i Hellas er blitt mer enn alminnelig aksentuert, hvilket kan være for bevisst å svekke tillit til våre NATO-partner. Vi kan, uttalte presidenten, ikke se bort fra at enkelte grupperinger kan fungere som rene kanaler for utenlandske interesser, og at en rekke opinionsmakere propaganderer for spesielle saker uten interesse for disse som sådan, men for å utnytte sakene politisk for å tjene bestemte krefter ved besnærende argument som ikke har hjemmel i den egentlige målsetting og påvirker opinionen til å treffe avgjørelser som er i vedkommende fremmede makts interesse. Russerne, sa vi. Right, right. Go, gunner.

sex mechanism plus damn red spice, sa en oldtimer og slo i stein. Folk som driver på å kritisere Goddamn Country er ikke annet enn goddamn red spice som ved snikinfiltrasjon forbereder en åndelig okkupasjon i en fremmed makts interesse innefra. Right, right, sa vi, for det er det vi cowboyser må passe på. For verden består av cowboyer på den ene siden og indianer og venstre radikale på den andre siden. And that's a fact. Vi er fredelige folk. Men hvis de ikke holder opp og kritiserer USA, hvis de ikke vil høre på det vi sier, men driver på og slutter seg til innplantet misnøye og påståtte skjevheter som kan føre til åndelig okkupasjon innefra i en fremmed makts interesse, da er det bare en ting å gjøre. Hvis de ikke vil høre på det vi sier, er det bare en ting å gjøre. Og det er å gi dem en napalmbombe i trynet, for det er det eneste de skjønner. Right? Right, Savi.

skoene i to. Gråt fristler, a cut out on Gus. Natten var full av ulver og indianere. Ulver og indianere og russere og kringkastningsfolk og andre ekstreme venstreorienterte grupperinger. Hvis ikke indianerne er fornøyd med sånn som vi har det her, sa han, da kan de reise dit de kom fra, sa han, right?

Det blir en del gamle greier I stup I dag. Det ikke minst fordi jeg representerer eldrebølgen I redaksjonen, men også fordi det veldig mange fine sanger som ble skrevet rundt tema krig på 60- og 70-tallet, og jeg spiller en del av dem. Og en del artister som aldri ellers vil la seg høre på stupet. For eksempel, hvem hadde trodd jeg skulle spille Bob Dylan på stupet?

Her alle, Bob Dylan. Og dette var Bob Dylan akustisk. Jeg driver og tenker på, jeg så gammel at jeg var en av de som gikk liksom I protest mot at Bob Dylan ble, begynte å spille elektrisk? Jeg usikker, men jeg driver og tenker på det. I mellomtiden kan du kose deg med atomkrig. Wow!

Sånn går det hvis du ikke spiser opp kveldsmaten din. Det blir mer 80-tallsmusikk, og denne gangen holder vi oss til to av verdens største krigshissere.

Jonas Gahr Støre har sagt at godtfolk må forberede seg på krig. Vi tar karen på alvor. Vi kanskje den eneste redaksjonen I hele Norge som tar Jonas Gahr Støre på alvor, men det gjør vi. Army Dreamers hørte vi med Kate Bush. Skal vi ta en låt fra den eneste krigen stupredaksjonen egentlig bryr seg om da?

Stemmer det. En gang så var det et land som het Rhodesia. Det borte. Men boksen Arcology med Lee Perry, den blir aldri borte. Den hører jeg på hele tiden, I hvert fall stadig vekk. Stuperedaksjonen har fått inn et brev her. Og her står det: Hvis du snakker om krig, Rune, spill noe Sabbath da.

Her hadde du et band som regjerte sannsynligvis lenge før du ble født. For jeg vet vi har I hvert fall en lytter som under 50. TCC, hva bandet? I wanna rule the world. Stupa ferdig, jeg heter Rune. Vi vil ikke ha mer krig. Baby,